0: يلا اسمع سمعوا ارفع هاي رشا
1: عمير إليه يودي أسفات السوسيم
0: ويس زمالها بني بن
1: זה אחלה שיר. מי עשה אותו ראשון? אבי בן ישראל עשה.
0: מי עשה אותו ראשון? אבי כהן.
1: אבי בן ישראל.
0: אבי כהן.
1: לא בקדושה.